таке зробити, коли нема роботи? Чи то пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати? А то наче, що то голову стискає, що то таке тихенько голові дрімає? Щось таке ніякове, наче позіхає.

можна трохи попоїсти, трохи подрімати, книжку потім взяти у руки, трохи почитати оце, як її читаєш, наче там якесь точило. Твій мозок наче поглиблює думки. Оце я собі міркую, що думку хоті карбувати Катя подрібне. Бо побільше мислів мати дуже необхідно. Музика.